siamo, kus on siis grillilille, että roosides tor. Ja hinges kuri kaklus taas hauale astun, ja pillit võtan taskust, et vaatan veel

teruut, nagu lillede nutt, nagu unel, mis ilmub ja kaab. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommik.

pikkade rutt, nagu lillede nutt, nagu unel, mis ilmub ja kaob. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Suvereporter.
2: Igal õhtul kell 7 Kanal 2.
3: Elmari Kuld.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: Elmari Kuld.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Kõigepealt kuuleme ära värsked uudised ja tänase ilmateate. Seejärel jätkame mõnusa hommikumuusikaga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Tänasel võidupühal heisatakse Eesti lipp kõikidele eluäri- ja büroohoonetele. Jaani laupäeva õhtul lippe ei langetata, vaid need lehvivad ka jaanipäeval ja lipud langetatakse homme õhtul kell 10. Võidupüha riiklikud pidustused toimuvad Raplas. Päev algab just neil minutitel lipu heiskamisega keskväljakul. Kell 9 asetatakse pärjad Vabadussõja mälestussambale Maarja Magdalena kiriku aias ja ühendatakse võidutuli. Kell 9.45 toimub oikumeeniline jumalateenistus. Pidupäeva keskseks sündmuseks on kell 11 Tallinna maantel algav võidupüha paraad, kus president annab Kaitseliidu esindajatele üle võidutule. Seejärel viiakse võidutuli kõikidesse maakondadesse, kus sellest süüdatakse jaanituled. Võidupüha meenutab Eesti rahva võitu Landesveri sõjas 1919. aastal ja sellega austatakse kõiki, kes on seisnud Eesti vabaduse eest. Valitsuse otsusega suleti mullu oktoobris saatse Ulidina teel 2D lõiku. Need viisid siis läbi Venemaa territooriumi. Uute ümbersõidu teede ehitus on graafikus, uued teekoridorid on rajatud, käimas on muldkehatööd ning ühel lõigul hakkab teed ja piiri taristud lahutama kõrge tara, vahendab ERR. Transportiamet rajab siis 2 lõiku, 6-kilomeetrise ümbersõidu ümber Saatse, Saapa ja 0,5-kilomeetrise lõigu ümber Lutepää kolmnurga. Tööd peaksid lõppema sügisel. Venemaa paigutab õhutõrjesüsteeme Ukraina rindelt ümber Moskvasse, et tugevdada pealinna kaitset, vahendab Telegraph. Otsus tehti pärast Ukraina droonide edukat rünnakut Moskva naftatöötlemistehasele, mis katab ligi 40% Venemaa pealinna kütuse vajadusest. Sõjaväeanalüütikute hinnangul viitab see Venemaa tippjuhtkonna tõsisele murele pealinna taristu haavatavuse pärast, kuna isegi 3 õhutõrje rõngast linna ümber ei suuda peatada Ukraina õhulööke. Ukraina regulaarsete öiste rünnakute tõttu suleti Moskva 4 peamist lennujaama. Ja olukorraga kaasnevad ka Ukraina häkkerite edukad rünnakud, mille käigus murti näiteks sisse Moskva linnapea Sergei Sobjanini ametlikesse veebikanalitesse ja postitati sinna üleskutseid toetada rahaliselt Ukraina mehitamata lennundust. USA peatab sanktsioonid Iraani naftakaubandusele. Ühendriikide rahandusministeeriumi teatel saab Iraan 2 kuu jooksul vabalt naftat ja tooteid müüa. Rahandusminister Scott Bessenti sõnul on sanktsioonide peatamise põhjuseks Iraani nõusolek pidada läbirääkimisi vaba laevaliikluse üle Hormuusi väinas ning lubada riiki tagasi rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri inspektorid. USA asepresident J.D. Vance ütles varem, et Ühendriikide ja Iraani läbirääkimiste esimene voor lõi hea vundamendi lõplikule rahulepingule. Berliinis kohtuvad homme Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia ja Poola juhid, et valmistuda NATO tippkohtumiseks. Kohtumist võõrustab liidu kantsler Friedrich Merz. Aruteludel osaleb videovahendusel ka NATO peasekretär Mark Rutte. Montreali juudi linnaosas toimus tulistamine, hukkus 3 inimest, nende seas ka arvatav ründaja. Surma sai 1 politseinik, veel ei ole avaldatud rünnaku täpsemaid üksikasju ega võimalike motiive. Prantsusmaal oli juunikuu keskmine temperatuur kõigi aegade kõrgeim. Ilmateenistuse teatel ulatus keskmine ööpäeva temperatuur 29,2 kraadini.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Vihma ei saja. Puhub loode ja lääne tuul, saartel põhjatuul 4-10 puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja sooja on 17-22 kraadi. Rannikul võib paiguti olla 15 kraadi. Praegu ongi Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
0: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Elmari kuld.

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala. Lihtsalt Thermacell.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kõige võikamad lood on kirjutatud eluenese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
3: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, vihma ei saja. Puhub loode ja lääne tuul, saartel põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja sooja on 17-22 kraadi. Rannikul võib paiguti olla 15 kraadi. Praegu ongi Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
4: Oe saadutavaks, Elmar, oes või ka tahes.
5: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Tere hommikust! Kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Tänasel võidupühal heisatakse Eesti lipp kõikidele eluäri- ja büroohoonetele. Jaani laupäeva õhtul lippe ei langetata, vaid need lehvivad ka jaanipäeval ja lippud langetatakse homme õhtul kell 10. Võidupüha riiklikud pidustused toimuvad Raplas. Päev algas lipu heiskamisega keskväljakul. Nüüd kell 9 asetatakse pärjad vabadusse ja mälestussambale Maarja Magdalena kirikuaias ja ühendatakse võidutuli. Kell 9.45 toimub oikumeeniline jumalateenistus. Pidupäeva keskseks sündmuseks on kell 11 Tallinna maantel algav võidupüha paraad, kus president annab Kaitseliidu esinejatel üle võidutule. Seejärel viiakse võidutuli kõikidesse maakondadesse, kus sellest süüdatakse jaanituled. Võidupüha meenutab Eesti rahva võitu Landesveeri sõjas 1919. aastal ja on austuseks kõikidele, kes on seisnud Eesti vabaduse eest. Valitsuse otsusega suleti mullu oktoobris saatse ulitina teel kaks lõiku, mis läbisid Venemaa territooriumi. Uute ümbersõiduteede ehitus on graafikus, uued teekoridorid on rajatud, käimas on muld keha tööd ning ühel lõigul hakkab teed ja piiritaristut lahutama kõrge tara vahendab ERR. Transporti amet rajab kaks lõiku 6-kilomeetrise ümbersõidu ümber saatse saapa ja 0,5-kilomeetrise lõigu ümber Lutepää kolmnurga. Tööd peaksid lõppema sügisel. Venemaa paigutab õhutõrjesüsteeme Ukraina rindelt ümber Moskvasse, et tugevdada pealinna kaitset, vahendab Telegraaf. Otsus tehti pärast Ukraina droonide edukat rünnakut Moskva naftatöötlemistehasele, mis katab pea 40% Venemaa pealinna kütuse vajadusest. Sõjaväeanalüütikute hinnangul viitab see Venemaa tippjuhtkonna tõsisele murele pealinna taristu haavatavuse pärast, kuna isegi kolm õhutõrje rõngast linna ümber ei suuda peatada Ukraina õhulööke. Ukraina regulaarsete öiste rünnakute tõttu suleti Moskva 4 peamist lennujaama ja olukorraga kaasnevad ka Ukraina häkkerite edukad rünnakud, mille käigus murti näiteks sisse Moskva linnapea Sergei Sobjanini ametlikesse veebikanalitesse ja postitati sinna üleskutseid toetada rahaliselt Ukraina mehitamata lennundust. USA peatab sanktsioonid Iraani naftakaubandusele. Ühendriikide rahandusministeeriumi teatel saab Iraan 2 kuu jooksul vabalt naftat müüa. Rahandusminister Scott Bessenti sõnul on sanktsioonide peatamise põhjuseks Iraani nõusolek pidada läbirääkimisi vaba laevaliikluse üle Hormuusi väinas ja lubada riiki tagasi rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri inspektorid. USA asepresident J.D. Vance ütles varem, et Ühendriikide ja Iraani läbirääkimiste esimene voor lõi hea vundamendi lõplikule rahulepingule. Berliinis kohtuvad homme Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia ja Poola juhid, et valmistuda NATO tippkohtumiseks. Kohtumist võõrustab liidu kantsler Friedrich Merz. Aruteludel osaleb videovahendusel ka NATO peasekretär Mark Rutte. Montreali juudi linnaosas toimus tulistamine. 3 inimest hukkus nende seas ka arvatav ründaja. 1 politseinik sai surma. Veel ei ole avaldatud rünnaku täpsemaid üksikasju ega võimalike motiive. Prantsusmaal oli juunikuu keskmine temperatuur kõigi aegade kõrgeim. Ilmateenistuse teatel ulatus keskmine ööpäeva temperatuur 29,2 kraadini. Mitmes Prantsusmaa linnas purunesid ka kohalikud temperatuuri rekordid. Näiteks Bordeaux tõusis termomeetri näit 41,9 kraadini.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, vihma ei saja. Puhub loode ja lääne tuul, saartel põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 17-22 kraadi, rannikul võib paiguti olla 15 kraadi. Praegu Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus on sooja 16 kraadi.

0: CarGlassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start

0: Karklas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, vihma ei saja. Puhub loode ja lääne tuul, saartel põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 17-22 kraadi, rannikul võib paiguti olla 15 kraadi. Praegu Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus on sooja 16 kraadi.
5: Eetris on Elmari Kuld.

0: Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Tänasel võidupühal lehvivad Eesti lipud kõikidele eluäri- ja büroohoonetel. Õhtul lippe ei langetata, vaid need lehvivad ka jaanipäeval ja lipud langetatakse homme õhtul 10. Võidupüha riiklikud pidustused toimuvad Raplas. Päev algas lipu hõiskamisega keskväljakul, seejärel asetati pärjad Vabadusse ja mälestussambale Maarja Magdalena kirikuaias ning ühendatakse ka võidutuli. Toimub oikumeeniline jumalateenistus. Pidupäeva keskseks sündmuseks on tunni aja pärast kell 11 algav võidupüha paraad. President annab Kaitseliidu esindajatele üle võidutule. Seejärel viiakse võidutuli kõikidesse maakondadesse, kus sellest süüdatakse jaanituled. Võidupüha meenutab Eesti rahva võitu Landessveeri sõjas 1919. aastal ja austab kõiki, kes on seisnud Eesti vabaduse eest. Eile juhtus Eesti eri paigus 9 rasket liiklusõnnetust. Kokku sai vigastada 12 inimest. Politsei kõrvaldas päevaga liiklusest 15 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti. Valitsuse otsusega suleti mullu oktoobris saatse ulitina teel 2 teelõiku, mis läbisid Venemaa territooriumi. Uute ümbersõidu teede ehitus on graafikus, teekoridorid on rajatud, käimas on muldkehatööd ning ühel lõigul hakkab teed ja piiritaristut lahutama kõrge tara vahendab ERR. Transportiamet rajab siis 2 lõiku, 6-kilomeetrise ümbersõidu ümber Saatse Saapa ja 0,5-kilomeetrise lõigu ümber Lutepää kolmnurga. Tööd peaksid lõppema sügisel. Venemaa paigutab õhutõrjesüsteeme Ukraina rindelt ümber Moskvasse, et tugevdada pealinna kaitset, vahendab Telegraaf. Otsus tehti pärast Ukraina droonide edukat rünnakut Moskva naftatöötlemistehasele, mis katab ligi 40% Venemaa pealinna kütuse vajadusest. Sõjaväeanalüütikute hinnangul viitab see Venemaa tippjuhtkonna tõsisele murele pealinna taristu haavatavuse pärast. Isegi 3 õhutõrje rõngast linna ümber ei suuda peatada Ukraina õhulööke. Ukraina regulaarsete öiste rünnakute tõttu suleti ka Moskva 4 peamist lennujaama. Olukorraga kaasnevad Ukraina häkkerite edukad rünnakud, mille käigus murti näiteks sisse Moskva linnapea Sergei Sobjanini ametlikesse veebikanalitesse ja postitati sinna üleskutseid toetada rahaliselt Ukraina mehitamata lennundust. Venema õhurünnakus Donetski oblastis asuva Slovjanski tööstustsoonile hukkus inimene, vahendab Ukrinform. Tema isikut alles tuvastatakse. Haiglas suri samal ajal 52-aastane naine, kes sai raskelt vigastada 13. juunil toimunud Venema rünnakus Slovjanski kesklinnale. Samal päeval hukkusid naise poeg, abikaasa ja emm. USA peatab sanktsioonid Iraani naftakaubandusele. Ühendriikide rahandusministeeriumi teatel saab Iraan 2 kuu jooksul vabalt naftat müüa. Rahandusminister Scott Bessenti sõnul on sanktsioonide peatamise põhjuseks Iraani nõusolek pidada läbirääkimisi vaba laevaliikluse üle Hormuusi väinas ja lubada riiki tagasi rahvusvahelise aatomienergia agentuuri inspektorid. USA asepresident J.D. Vance ütles varem, et Ühendriikide ja Iraani läbirääkimiste esimene voor lõi hea vundamendi lõplikule rahulepingule. Berliinis kohtuvad homme Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia ja Poola juhid, et valmistuda NATO tippkohtumiseks. Kohtumist võõrustab liidu kantsler Friedrich Merz. Aruteludel osaleb videovahendusel ka NATO peasekretär Mark Rütte.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Vihma ei saja. Puhub loode ja lääne tuul, saartel põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja sooja on 17-22 kraadi. Rannikul võib paiguti olla 15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 16, Pärnus 17 kraadi.

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . Tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . See on nii huvitav . Üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . Ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu mina .

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, vihma ei saja. Puhub loode ja lääne tuul, saartel põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja sooja on 17-22 kraadi, rannikul võib paiguti olla 15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 16, Pärnus 17 kraadi.
4: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

tulevar on mu mälestustes tuhmunud. Kuid su sihugub, hõõgub tuld siis sinu suud.

0: Tervist! Kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Tänased võidupüha riiklikud pidustused toimuvad Raplas. Päev algas lipu heiskamisega keskväljakul. Seejärel asetati pärjad Vabadussõja mälestussambale Maarja Magdalena kirikuaias ja toimus ka oikumeeniline jumalateenistus. Pidupäeva keskseks sündmuseks on neil minutitel algav võidupüha paraad, kus president annab Kaitseliidu esindajatele üle võidutule. Seejärel viiakse võidutuli kõikidesse maakondadesse, kus sellest süüdatakse jaanituled. Võidupüha meenutab Eesti rahva võitu Landesveri sõjas 1919. Aastal ja austab kõiki, kes on võidelnud Eesti vabaduse eest. Eile juhtus eripaigus 9 rasket liiklusõnnetust, kokku sai vigastada Eestis 12 inimest. Politsei kõrvaldas päevaga liiklusest 15 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti. Valitsuse otsusega suleti mullu oktoobris Saatse Ulitina T2 teelõiku, mis läbisid Venemaa territooriumi. Uute ümbersõidu teede ehitus on graafikus, teekoridorid on rajatud, käimas on muldkeha tööd ning ühel lõigul hakkab teed ja piiritaristud lahutama kõrge tara vahendab ERR. Transportiamet rajab 2 lõiku, 6-kilomeetrise ümbersõidu ümber Saatse Saapa ja 1,5-kilomeetrise lõigu ümber Lutepää kolmnurga. Tööd peaksid lõppema sügisel. Valgevene demokraatliku opositsiooni esindajad andsid Ukraina välisministrile üle üksikasjaliku raporti, mis viitab president Aleksandr Lukashenko süstemaatilisele ettevalmistusele otseseks osalemiseks sõjas Ukraina vastu. Dokument toob välja 8 peamist märki riigi militariseerimisest ja taristu üleviimisest sõjaaja režiimile. Kasutusele on võetud olulisi seadusandlike, majanduslike ja strateegilisi meetmeid, mis viitavad ettevalmistustele Valgevene armee kaasamiseks sõjategevusse. Venemaa paigutab õhutõrjesüsteeme Ukraina rindelt ümber Moskvasse, et tugevdada pealinna kaitset, vahendab Telegraaf. Otsus tehti pärast Ukraina droonide edukat rünnakut Moskva naftatöötlemistehasele, mis katab ligi 40% Venemaa pealinna kütuse vajadusest. Sõjaväe analüütikute hinnangul viitab see Venemaa tippjuhtkonna tõsisele murele pealinna taristu haavatavuse pärast. Isegi 3 õhutõrje rõngast linna ümber ei suuda peatada viimase aja Ukraina õhulööke. Ukraina regulaarsete üsterünnakute tõttu suleti Moskva 4 peamist lennujaama ja olukorraga kaasnevad ka Ukraina häkkerite edukad rünnakud, mille käigus murti näiteks sisse Moskva linnapea Sergei Sobjanini ametlikesse veebikanalitesse ja postitati sinna üleskutseid toetada rahaliselt Ukraina mehitamata lennundust. Venema õhurünnakus Donetski oblastis asuva Slovjanski tööstustsoonile hukkus inimene, vahendab Ukrinform. Haiglas suri samal ajal 52-aastane naine, kes sai raskelt vigastada 13. juunil toimunud Vene rünnakus Slovjanski kesklinnale. Samal päeval hukkusid naise poeg, abikaasa ja ämm. USA peatab sanktsioonid Iraani naftakaubandusele. Ühendriikide rahandusministeriumi teatel saab Iraan 2 kuu jooksul vabalt naftat ja selle tooteid müüa. Rahandusminister Scott Bessenti sõnul on sanktsioonide peatamise põhjuseks Iraani nõusolek pidada läbirääkimisi vaba laevaliikluse üle Hormuusi väinas ning lubada riiki tagasi rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri inspektorid. USA asepresident J.D. Vance ütles varem, et Ühendriikide ja Iraani läbirääkimiste esimene voor lõi hea vundamendi lõplikule rahulepingule.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Vihma ei saja. Puhub loode ja lääne tuul, saartel põhjatuul 4-10 puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 17-22 graadi, rannikul võib paiguti olla 15 graadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 18 graadi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist

Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, vihma ei saja. Puhub loode ja lääne tuul, saartel põhjatuul 4-10 puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 17-22 graadi, rannikul võib paiguti olla 15 graadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 18 graadi.

0: Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Tänavune võidupüha paraad toimub Raplas. Üritusest võtavad osa kaitseväelased, kaitseliitlased ja ka liitlasriikide üksused. Lipputoimkondadega on esindatud Kaitseliidu kool, küberkaitseüksus ja valveteenistus. Lisaks osalevad Politsei- ja piirivalveamet, Maksu- ja tolliamet, Päästeamet ja Eesti Päästeliit. Paraadis teevad üle lennu Eesti ja liitlaste lennuvahendid, seal hulgas Portugali ja Rumeenia hävitajad. Võidupüha tähistamine algas Raplas hommikul kell 8 lippu heiskamisega keskväljakul. Seejärel asetati pärjad Vabadussõja mälestussambale Maarja Magdalena kiriku aias. Toimus ka oikumeeniline jumala teenistus. Pärast paraadi algab maakaitsepäev, kus huvilised saavad tutvuda Eesti ja liitlaste relvastuse ning sõjatehnikaga. President Alar Karis andis täna mõista, et ei kandideeri tänavu sügisel teiseks ametiajaks. Otsus lõpetab kuid kestnud ootuse ning sunnib erakondi otsima kandidaati, kellel oleks võimalus riigikogus vajalik toetus saada, kirjutab Delfi. Karis ütles nimelt võidupüha paraadil peetud kõnes, head Eesti inimesed, riigipeana soovin teile viimast korda head võidupüha ja rõõmsat jaaniõhtut. Pommi kahtluste arv kasvab. Omanikuta jäetud esemete kontrollimine nõuab päästjatelt ja politseilt palju ressurssi. PPA andmetel registreeriti Eestis kahel viimasel aastal ligi 100 pommi kahtlusega seotud väljakutset vahendab RR. Tänavu on aga esimese 5 kuuga olnud juba 83 sellist väljakutset. Paljud juhtumid saavad alguse avaliku ruumi jäetud esemetest. Tallinna kesklinnas tekitas näiteks eelmisel nädalal pommi kahtluse bussipeatusesse jäetud kohver. Politsei andmetel tuvastasid demineerijad, et kohvris olid vaid riided. Lääneharju politseijaoskonna patrulltalituse juht Lennart Kams ütleb, et taolised olukorrad nõuavad märkimisväärset ressurssi nii politseilt kui päästeametilt. Seetõttu palutakse kõigil oma asjadesse hoolsalt suhtuda ja mitte jätta kotti ega kohvrit järelvalveta. Kams lisas, et suurema prügi peaks viima jäätmejaama, mitte avalikus ruumis oleva prügikasti kõrvale. Eile juhtus Eesti eripaigus 9 rasket liiklusõnnetust, kokku sai vigastada 12 inimest. Politsei kõrvaldas päevaga liiklusest 15 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti. Valgevene demokraatliku opositsiooni esindajad andsid Ukraina välisministrile üle üksikasjaliku raporti, mis viitab president Aleksandr Lukashenko süstemaatilisele ettevalmistusele otseseks osalemiseks sõjas Ukraina vastu. Dokument toob välja 8 peamist märki riigi militariseerimisest ja taristu üleviimisest sõjaaja režiimile. Kasutusele on võetud olulisi seadusandlikke, majanduslikke ja strateegilisi meetmeid, mis viitavad ettevalmistustele Valgevene armee kaasamiseks sõjategevusse. Venemaa paigutab õhutõrjesüsteeme Ukraina rindelt ümber Moskvasse, et tugevdada pealinna kaitset, vahendab Telegraaf. Otsus tehti pärast Ukraina droonide edukat rünnakut Moskva naftatöötlemistehasele. Sõjaväeanalüütikute hinnangul viitab see Venemaa tippjuhtkonna tõsisele murele pealinna taristu haavatavuse pärast, kuna isegi 3 õhutõrje rõngast linna ümber ei suuda peatada viimase aja Ukraina õhulööke. Ukraina regulaarsete öiste rünnakute tõttu suleti Moskva 4 peamist lennujaama. Olukorraga kaasnevad ka Ukraina häkkerite edukad rünnakud, mille käigus murti näiteks sisse Moskva linnapea Sergei Sobjanini ametlikesse veebikanalitesse ja postitati sinna üleskutseid toetada rahaliselt Ukraina mehitamata lennundust.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, vihma ei saja, puhub loode ja lääne tuul, saartel ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on 17-22 graadi, rannikul võib paiguti olla 15 graadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 19 graadi.

0: sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kain autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
2: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Carglass parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg carglass.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, vihma ei saja, puhub loode ja lääne tuul, saartel ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on 17-22 kraadi, rannikul võib paiguti olla 15 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 19 kraadi.
5: Elmari Kuld.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Sitten tiipukkine, kukkekkine, ue saa tuttavaks, Elmar, ue viikka tahes.
4: Kuitenkin te olette harimatta, aga ikkakin inimene.

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

kui sind eduigas ettevõtmises.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids

Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Ajakirjandustudeng, kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Helista telefonil 1720.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: üheksa arsti kümnest nõustuvad , et naer on parim ravim . Duo kuue huumoriapteek on alati avatud . Meie eripakkumine . Vaata ühte sarja , naera mitu korda . komöödiakanal Duo kuus .

0: Termacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termacell.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Elmari Kuld.

Kui sünnib laul, on tunded olemas. On sõprus, armastus ja igatsus. Vaid sellest, mida süda tunda saab, ei väsi laulmas suud. Kord on see kaugus, kord on lähedus.

kuikeni paikus üle nurmede. Ma otsin õnne kuldseid pisareid, et näeksid kurvust läbi sõrmede, et jääksid rõõmud vaid. Ei tohi otsimistes väsida, sa kuula, mida ütleb süda sees, vaid õnne kinkida meil käsib taas.

0: Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel . üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . Lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parim hind.ee

Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . Tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . See on nii huvitav . Üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . Ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

ja siis äkki kõik vaikseks jääb.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Sitte tibukene kukekene, oe saa tuttavaks Elmar, oe või katahes.
2: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Elmari Kuld.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.